0: Peto.
1: Se bom?
0: Ja, ok.
2: Kako naj čakam, da slišim?
1: 3 minute čez pol deveto, 7. august je danes petek, kar je najbolj važno. Še bolj važno pa je to, da je Marko Fras pripravil nek kviz, Anja.
2: Res.
1: Za sebe sicer, ampak ne, dobro, naj se sprašuje sam.
0: Za vaju.
2: Ja. Ja.
1: Koliko ima kip svobode številko noge, ne? Ja. Ziher.
0: 1143.
1: Tako.
2: Evo. Bravo.
1: Čez dva hita.

0: velike telemahe.
1: Onda mi se na žavuške vidno pri prazami tribunami pobjedila domaći Enka Marija.
0: Onda velike telemahe.
1: Sve mu spražavše vidno pred prazami tribunami pobjedila domaći Enka Marija Borobin. SC tekma u nedelju od 20.15. S neposrednim prenosom na Totem Radio Bob. Tekma u nedelju od 20.15. S neposrednim prenosom na Totem Radio Bob.
0: Za barbalnih
1: za krasti.
0: Za barbalnih
1: za krasti. Enka Marija Borobin na Totem Radio Bob.
0: Za barbalnih za krasti.
2: Stečena budu kvalifikacije s državnom programom. Za to publik slovanske pasače. Najuspješno vaga sam u pored konja. Van izbran za najklub u publik lanaštru da je sinu sranice. Žigafene svega konja stave. Izbor konja za tazansku dobitku u ličku na realite. Večer pa se više bez sita za samo se za tazansku i do isto sreću. Nažavimo vas za preč večer pa se više bez sita za samo prijatelja i sli sa sreću. Vabimo vas za prijatelji od svoj hipodrome u ljudu prijatelju. Što li bez njih dina gati
3: Filipo, u jutomeru i
4: murski
3: soplji. Autorak, ne miša već, veli bolje.

Sami to ti biti hitna potom radio i ništa dače da potpuno smo čep po 20 kuri. Sami to ti biti hitna potom radio i ništa dače da potpuno smo čep po 20 kuri. Sve slušamo s čajte radice. Prave lepi viska vam pet. Čep po sebe radice.